0: الأرض ما بين شجرهم، يا إما باش تيحطوها شوية وينقيوها من الربيع ويدفنوا الورق والعراش الصغار اللي يتزبروا من الشجر هذه شحال، ولا تيدفنوا الأسمدة اللي يمكن يعطوه للأرض ديالهم وشجرهم بحال هذا الوقت. ونصيحتي اليوم ماشي على هذا الشيء كله، بل على الماكن والمحاط والماتيريال اللي تنخدموه في هذه العمليات. ما ينساوش يعتنيوا به كما ينبغي، وهكذا خاصهم ينقيوه مزيان من التراب اللي بقى لاصق فيه، يزيتوا الطباسو والماس ديالو، يجلسيو كل ما خاصو يتجلس فيه، ويدخلوه من الشتاء والشمس والريح والغبره اللي يمكن ينقصلو من العمود ديالو. وتنظن ما كاينلاش ناكد اليوم على الاهميه اللي عند العنايه بالماتيريال والحديد كله باش يطول العمر ديالو ويبقى خدام وينقص علينا المصاريف ديال الشراء وديال البياس وديال المعلمين.
1: أخبار فلاحية.
0: من المسائل اللي ولات دابا ومازال غادي تزيد في المستقبل تعطى لها الأهمية أكثر وأكثر في الإنتاج الفلاحي، وبالخصوص بالنسبة للمنتوجات الفلاحية اللي تيخصها تصدر للخارج بحال ماطيشة والبطاطا والبطيخ والحواميد، كليمونتين ونافيل وليمون على كل الأشكال. كاين مسألة الأدوية اللي تتخدم في المحاربة ضد البخاخش والأمراض والدود والربيع وكل ما يمكن يتسلط ويضرب الزراعة والمنتوجات ديالنا. وما حدنا غاديين، والدول اللي تيشريو من عندنا هاد المنتوجات الفلاحية كلها تيلزموا علينا ما نتعداوش واحد القدر من الأدوية باش تنداويو، باش ما يبقاش شي آثار منهم في الغلة وتضرب الإنسان المستهلك اللي غادي ياكلها. زيد على هاد الشيء حتى أن بعض الأدوية ولات تطيح غالية شوية في استعمالها، وكل ما لقى الفلاح ينقص منها ومن القدر باش تيداوي بها إلا وغادي يكون دار حج وحاجة. ومن هنا جاية الحكمة ديال بعض المواد الكيماوية الخاصة اللي فات لي دويت لكم عليها، واللي تيمكن تخلط مع الدواء وقت التخليطة وقبل ما ترش، باش منها تنطلعوا من الفعالية ديال الدواء، ومنها تيمكن الفلاح ينقص شوية من الكمية ديال الدواء اللي غادي يخدم به واللي ولا غالي دابا. أخواتي إخواني، بحال كل يوم في 6:47 الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة فلاحتنا وبلادنا كلها. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القطر الفلاحي للمغرب. مجموعة القطر الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متى عفو أليسيا ميهامي.
2: 6:51 sur Médien. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Le soleil se lève tout juste ici à Tanger. C'est l'heure pour nous de retrouver la chronique d'actualité. Ce dimanche, on prend la direction de la Cisjordanie occupée, où le gouvernement israélien multiplie les projets de colonisation, là où les colons soutenus par l'armée continuent de semer partout la terreur. Les villages, les camps de bédouins dont Israël convoite les termes sont donc particulièrement ciblés, et pour ce faire, ils emploient, outre la violence directe, de nombreuses méthodes déjà utilisées pendant la Nakba de 1948 et sous le mandat britannique. On en parle dans cette chronique signée Valérie Ferron.
3: Les colons et les soldats israéliens continuent de mettre à feu et à sang l'ensemble de la Cisjordanie occupée, dont chaque village ou camp bédouin peut être transformé à tout instant en mini-Gaza. Leurs habitants font face à des attaques permanentes de plus en plus meurtrières, les colons étant de plus en plus souvent lourdement armés et, comme les soldats, ouvrent de plus en plus fréquemment le feu dans l'intention de tuer. Cette semaine, près de Sahir, dans la région de Hébron, un jeune de 17 ans a ainsi été tué d'une balle dans la poitrine, comme en a témoigné son père.
4: Mon fils était debout devant la porte quand une cinquantaine de colons ont attaqué notre maison. Il leur a dit de partir et lui ont tiré une balle dans la poitrine et l'ont tué.
3: Ces scènes rappellent directement les massacres et exécutions commis durant la Nakba de 1948 par les milices sionistes qui seront regroupées au sein de l'armée israélienne après la création de l'État. C'est ce qu'a rappelé sur l'antenne d'Al Jazeera Mustafa El Barouzi, chef de file du parti Al-Mubadara.
5: Ces colons terroristes sont la ligne de front de cette guerre pour annexer et judaïser la Cisjordanie. Ils répètent ce que les terroristes sionistes ont fait en 1948 pour expulser les Palestiniens de leur terre.
3: Parallèlement à cette violence frontale, les colons israéliens, appuyés par l'armée, utilisent des méthodes moins spectaculaires, mais tout aussi cruelles, comme priver d'eau ou d'électricité des localités. C'est le cas actuellement dans le village de de Kousra près de Naplouse, où depuis le